0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir...
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
10: Dette Radio Rock.
11: Radio Rock.

0: Stå opp med Jørn.
1: Så vi klar for å starte uka med deg fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Lion Blood.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
3: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Right Price Times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
5: Heter ikke den bare Right Price Times?
6: Hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens ekste navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Husker du å åpne garasjedør?
16: Ja.
17: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på Byggtorget?
17: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
18: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Byggtorget.
18: Vi snekkes.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
21: Alle!

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Right price times, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no. Og tjene miles på hele reisen.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
10: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man pleier bursdager fra både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Mamma,
10: ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Dette Radio Rock.
15: Bare ekte rock.

0: tror det hadde funket i Bayern nå, det her, altså. Ja, veldig.
1: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Right Price Times, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
4: Heter ikke den bare Right Price Times?
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens ekste navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Husker du å åpne garasjedøren?
10: Ja.
11: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggtorget?
11: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
12: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: som er klar for å starte uka med deg fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Glucifer, Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
6: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
10: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på da?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Mamma,
6: ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det!
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Right Price Times, Kristiansand.
20: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
19: Yes, stemmer det.
20: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
19: Heter ikke den bare Right Price Times?
20: Hva synes du at den burde hette?
19: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
20: Ja.
19: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
20: Ja, verdens 16 navn.
19: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Bare ekte rock.
25: Radio
24: Rock. Radio Rock.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager fra både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
0: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Right Price Times kundeavisen.
8: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og cubus.com.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens 60 navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.
11: Radio

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager fra både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Jeg vet ikke den var Right Price Tiles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Men

0: gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket I Bayern nå? Det her, altså, det
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Right Price Times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
5: Jeg tykker den var Right Price Times,
6: ja, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
6: Ja.
5: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
17: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggtorget?
15: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, byggtorget.
6: Vi snekkes.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Rock. Dette

0: stort I dag. Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggetorget?
6: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
17: Høsten her, hos T. Hansen bongner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Så er vi klar for å starte uka med deg fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man plater bursdager fra både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på Byggtorget?
7: Ja, Byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
13: Hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: det hade funkat I Bayern nå, det altså,
1: ja, veldig. Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke.
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.
9: Vi fikser det!
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Husker du å åpne garasjedøren?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggetorget?
16: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, byggetorget.
17: Vi snekkes.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Who are you?
21: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Husker du å åpne garasjedør? Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
14: Dette Radio Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her er VG-nyhetene. Over 90 togavganger er innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski er hardest rammet med 36 innstilte avganger. Det pågår en leteaksjon etter fire fisketurister utenfor både Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får noe mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det er knyttet en prislapp til utfallet. Det er parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i Dumaen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som er mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.
2: Det er vi som gir deg bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket I Bayern nå? Det altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Torget.
11: Vi snekkes.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren, han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets?
4: Nuggets.
3: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: På Sisk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
7: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
10: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: av det? Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte rock. Det det vi driver med.
15: Bare ekte rock.
16: Dette Radio Rock.

0: kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner. I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Right Price Tiles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
11: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
12: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran,
12: ja.
11: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
15: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Det er vi som spiller ekte rock.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har sikret seg permanent kontroll over sikkerheten på Grønland gjennom en avtale med Danmark. Danmark bekrefter og varsler signering neste uke. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium i Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.

0: tror det hadde funket i Bayern nå, det her, altså.
1: Ja, veldig. Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
8: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen, Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
16: En brannbil?
15: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
19: Ja, det ikke så rart.
20: Men vi jo fornøyde.
19: Ja.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte musikk hele dagen.
23: Bare ekte rock.
24: Radio Rock.

0: Stå opp med Jørn.
1: Så vi klar for å starte uka med deg fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: I januar lanserte vi Kiwis sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: øke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ha en fin dag!
2: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
10: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
11: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Støvtørking!
15: Overvasking!
13: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: klokka har blitt tid. Jeg på tide med litt nyheter, trafikk og vær. Men straks mer ekte rock med meg Halvor utover lørdags formiddag.
1: Her VG-nyhetene. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i domen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, det melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. Rosenborg har 7 seire og 2 tap etter at Freyr Alexandersson tok over som trener for fotballklubben. Likevel blir familien hans boende i Bergen. Det 3 måneder siden Alexandersson fikk sparken i Brann. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skya og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: har vi startet dagen på 90-tallet 92 da det ble bestemt. Da fant Lemonheads ut at de skulle lage en Simon & Garfunkel cover fra filmen The Graduate. Det var Mrs. Robinson. Halvrett, ja. Blir sittende her frem til klokka 2 og spiller masse deilig ekte rock for deg. Så vær gjerne min venn, ta min hånd og følg meg inn i formiddagen. Så skal jeg være selskap for deg.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: Move, move.
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
20: Dette Radio Rock.

0: til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man pleier bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
2: Nuggets.
3: Litt, litt annet høyre.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
14: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her, og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: All the small things jeg håper her, de har inneholdt nok av de små fine tingene som gjør summen av en nydelig helg. Radio
1: Rock. Halvor gir deg bare ekte rock.
0: Oh yes, det det jeg serverer både lørdag og søndag. Formiddag, er du klar for litt Metallica? Det på tide å høste der man sår.

Ja da, det var titlene Harvest of Sorrow fra Metallica og Injustice for All-plata. Straks etter litt Foo Fighters så skal Jørn fortelle oss om du allerede mandag morgen kan vinne billetter til Stavanger Rockfest som bare er et par uker.

0: hadde funket I Bayern nå det her, altså.
1: Ja, veldig Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy Men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
2: Radio Rock
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelig priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato
14: Mamma
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
16: Right Price Times kundeavisen.
17: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Mamma, hvor pappa?
19: Han skal rydde I hagen.
18: Men han ikke der.
19: Å, da han selvfølgelig på.
18: Spiltema.
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
20: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompebom Byggmakker.
21: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Foo Fighters og The Pretender på Radrock. Og er du keen på å stikke til Stavanger om et par uker og se ja, både Lucifer og Aktiv Dødshjelp blant annet på Stavanger Rockfest, så må du følge med nå.
1: God morgen og takk for å tenke med oss. Jeg er Jørn, dette er Radio Rock. Har med min trooper, som jeg pleier å si i dag morgen.
2: Din trooper, så flott, ja, den tar jeg altså.
1: Det har du tatt til deg det helgen.
2: Ja, virkelig.
1: Og du, fra mandag, vi ligger jo ikke å ta helg uten å ha noe å glede oss til.
2: Nei, det klart.
1: Ja, og nå det på en måte mer ja, deg der ute, noe du kan glede deg til, fordi vi starter jo rett og slett mandag med å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, der blant annet Glusfor og Graveyard kommer i første helge av oktober. Har du noen gang vært i Stavanger?
2: Jeg har vært i Stavanger.
1: Du har det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ikke på konsert.
1: Nei.
2: Men kanskje det her er året?
1: Kanskje det er året, ja.
2: Kanskje du skal ta tur?
1: Kjenner du rykke i rockefoten?
2: Ja, ja, virkelig.
1: Hva ditt inntrykk da, til folk der ute som ikke nødvendigvis er Rogaland eller vært i Stavanger? Hva tenker du om Stavanger? Stavanger er jo oktober.
2: Ja, folk jo forferdelige.
1: Ja, ja, ja, det implisitt. Må se fra det.
2: Ja, du har skrytt veldig av, altså, det pizzerier der, det pizzaer å få.
1: Ja, dårlig, tenker du på dårlig?
2: Ja, den dårlig stemmer det som er så for.
1: Altså, det må aldri glemme. Det finnes ikke andre plasser, men med fight, altså fight the power.
2: Ja.
1: Litt som mot, som jeg mistenker om det skjer, så blir det fyrverkeri forbudet, ikke sant? Så kommer sikkert Rogaland finner vei ut av det. Det var jo samme dårlig, så kom Domino's inn, det var sånn ja. Greasy bunn, det var ikke like bra. Nei. Så folk bare, vi bringer back den franchisen. Og sist de var hjemme, ja, da hadde jeg dårlig.
2: Ja, selvfølgelig. Ja, ja men det har vært turen til Stavanger
1: ja,
2: alene.
1: Ja, det vil jeg nesten si. Det du kan gjøre, du sender en sms, kode rock, til 2033. Fortell oss hvorfor du skal stikke av med festivalpass til Stavanger Rockfest. Og hvis du vinner, så må du love meg at du skal

0: Sweet Ballroom Blitz på Radio Rock. Klokka har passert 11. Det er på tide med litt nyheter, trafikk og vær. Og straks når du er blitt oppdatert, så er det mer ekte rock.
1: Her er VG-nyhetene. Danmark bekrefter at de har kommet til enighet med USA om en avtale om Grønland som skal signeres neste uke. Den skal ifølge president Donald Trump gi USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter fire fisketurister utenfor Kristiansund på Nordmøre. Hovedredningssentralen opplyser til tidens krav at de håper dagslyset skal hjelpe dem å finne turistene. Leteaksjonen har pågått siden i går kveld etter at de utenlandske turistene ikke kom tilbake før det ble mørkt som avtalt. Ingrid Olina Hovland er gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli er nestledere. Over 90 togavganger er innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet er rammet. Strekningen Stabæk-Ski er hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skya og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag. I togtrafikken er over 90 avganger innstilt på Øst- og Vestlandet i dag som følge av streik. På Vestlandet er det sterk vind, og det er fare for at Riksvei 15 Måløybrua i Kinn blir stengt.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: akkurat sånn vi liker det på radio. Come as you are, og vær den du er, så lenge man oppfører seg pent, så er alle velkommen her. Halv rett, jeg blir sittet her frem til klokka 14. Åh, har så mye deilig elektrock jeg skal spille før det. Jeg har Disturbed og TNT Stenlax.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
11: Ok, men det like bra det da?
10: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
11: Ja.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
14: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
18: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
19: Mer til overs!
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det det vi driver med.
1: Bare

0: Fra 10,000 lovers in one. Det må vel være akkurat sånn det er å ligge med Shaman Durek, som er både øgle, romvesen, egyptisk prins og modell. Han er jo mye, men han er kanskje 10,000 lovers in one. Hvertfall når han har fått nye batterier. Straks er det Disturbed.
1: Bare ekte rock. Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, det er Halvor. Som vanlig en lørdags formiddag. Sitter her mellom 10 og 2 og spiller rocken, for jeg har litt ACDC. Jeg skal til Backstreet Girls. Men først, I Love er litt Disturbed, og vi skal down with the sickness. Men jeg kan si, som gutta i Armin, up the hammers da. For en gang, la meg ha den lille der.
1: Radio

ACDC og Big Gun Paradrock. Det så deilig å kunne spille litt ekte lørdagsrock for deg. Og ikke minst kunne dra hjem til tante til Beate. Hun bor i en gate, men i bakgata der bor Backstreet Girls. Og de lager ny musikk som jeg kan smekke opp på grammofonplata en lørdags formiddag. Håper det er en deilig helg. Dette er Kliss, ny norsk rock. Backstreet Girls, hvor du beveger.

0: stå opp med Jørn.
1: Så vi er klar for å starte uka med deg fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
13: Oda bare klemmer inn at
14: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
18: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
17: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
18: You better get ready.
19: I'm scared for you.
20: No, no.
18: Keep ready!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
17: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner. Per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
17: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: We are family.
23: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine.

0: Evanescence og Bring Me To Life, og det er vel det aller minste vi kan gjøre for Evanescence her på Radio Rock, bortsett fra å spille låten.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor på Radio Rock.
0: Oh yes, og hvis du kjenner et lite behov for å gå tilbake i tiden, og kanskje du savner ballgenseren din, eller Poco Loco, jakka di, den bleika piggsveisen, Ray-Ban-brillene som Tom Cruise hadde i Top Gun, eller Ola-jakka di som var sånn perfekt slitt, da kommer du til å kose deg med neste låt ut, for det er Billy Idol, og det er Rebel Yell.

Ja, Billy Idol og Rebel Yell på RR-rock. Håper du fikk din daglige, deilige dose av 80-talls nostalgi. Vi skal tilbake til, ja, dette 10 år. Eller frem, skal vi vel da. Det Metallica og Snubletråden de har lagt ut når de har sånne vanskelige titler. Dette Metallica, Lux Eterna.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket I Bayern nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
8: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til god kjøp og superuke hos Europris.
16: Mer til overs!
17: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
18: Fiskarheden Villan.
17: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
19: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

Red Hot Chili Peppers, de var fortsatt ganske unge de, selv om de hadde holdt på en stund da de ga ut mesterverket som heter Californication 1999, altså du fikk Other Side. Klokka nærmer seg 12 denne lørdagen. Håper du har en deilig helg så langt, og at den har levert. Kanskje ikke på nivå med Jared Leto for eksempel, som skrev denne låta her, tror jeg da han var 17 år omtrent. The Kill, 30 Seconds to Mars.

0: Kill fra 30 Seconds to Mars. Og da må vi jo kill the music and my darlings, fordi det er på tide med litt nyheter. Du skal få lov til å holde deg oppdatert, men mer rock følger straks.
1: Her er VG-nyhetene. Båten til de fire savnede fisketuristene er funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav. Men turistene er fortsatt savnet, og letingen pågår fortsatt for fullt. Turistene dro ut på tur fra Averøya i går formiddag, og redningsaksjonen ble satt i gang da de ikke kom tilbake til avtalt tid. Avtalen mellom Danmark og USA om Grønland er en seier for Danmark, mener storavisa Berlingske. USA får kontroll over sikkerheten, men Danmark får beholde suvereniteten, og Grønland får fortsatt selvbestemmelse. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium i Sverige er anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på 21. plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag. På Riksvei 25 Finstad i Elverum i Innlandet har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt. Og over 90 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilt i dag som følge av streik.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock.

0: Oh yes, Maiden, or hallowed be thy name.
1: Hi, this is Bruce Dickinson from Iron Maiden, and you're listening to Radio Rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
2: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: helse. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Høsten er her hos T. Hansen. Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
6: Nei.
9: Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: to rimelig store britiske legendariske band på rappen for litt siden så fikk du med Maiden og nå var det Queen og vi skal vel ta turen over damen da, Erkepartiet
1: Halvor gir deg ekte rock
2: Dette Radio Rock
0: Oh yes, og jeg har masse god tid igjen og masse herlige låter jeg skal spille for deg Du skal få Glucifer rett rundt hjørnet nå, det ikke tilfeldig, det fordi Straks så skal Jørn fortelle deg hvordan du kan vinne billetter til Stavanger Rockfest Som går av stabberen om et par knappe uker Og du kan vinne billetter allerede mandag morgen her Men først litt Linkin Park Og så skal vi hjem til gamle landet om litt
1: Radio Rock

0: Shout at the Devil, Motley Crue på Radio Rock. Og er det noe Motley Crue kunne være, så er det å, eller var å være rock'n'roll assholes. Det er vel ikke såpass biaser nå lenger at det ryker sånne tjukke TV-er ut av vinduet. Og var det bare om blod, sa en gang, dyna lå på gulvet og pennen var knekt. Så hvis vi vil ha en sånn type helg og være litt rock'n'roll asshole og se Glucifer live på Stavanger Rockfest, følg med nå, og ikke minst vær klar på morgenkvisten da.
1: Og du, fra mandag, vi ligger jo ikke å ta helg uten å ha noe å glede oss til.
2: Det er klart.
1: Ja, og nå er det på en måte mer ja, deg der ute, noe du kan glede deg til, fordi vi starter jo rett og slett mandag med å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, der blant annet Glucifer og Graveyard kommer i første helg av oktober. Har du noen gang vært i Stavanger?
2: Jeg har vært i Stavanger.
1: Du har det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ikke på konsert.
1: Nei.
2: Men kanskje det her er året?
1: Kanskje det er året, ja.
2: Kanskje du skal ta tur?
1: Kjenner du rykke i rockefoden?
2: Ja, virkelig.
1: Hva er ditt inntrykk da, til folk der ute som ikke nødvendigvis er Rogaland eller vært i Stavanger? Hva tenker du om Stavanger? Stavanger er jo oktober.
2: Ja, folk er jo forferdelige.
1: Ja, det er impressivt. Må se fra det.
2: Ja, du har skrytt veldig av, altså, det er pizzerier der, det er pizzaer å få.
1: Ja, dårlig, tenker du om dårlig?
2: Ja, det er dårlig, det stemmer, det er det som er så for.
1: Altså, det må aldri glemme, det finnes ikke andre plasser, men med fight, altså fight the power,
2: ja.
1: Litt som mot, som jeg mistenker om det skjer, så blir det fyrverkeri forbudet, ikke sant? Så kommer sikkert Rogaland finner vei ut av det. Det var samme dårlig, så kom Domino's inn, det var sånn greasy bunn, det var ikke like bra. Nei. Så folk bare, vi bringer back den franchisen, og sist de var hjemme, ja, da hadde jeg dårlig.
2: Ja, selvfølgelig. Ja, ja, men det har vært turen til Stavanger
1: alene. Ja, det vil jeg nesten si. Det du kan gjøre, du sender en sms, kode rock, til 2033. Fortell oss hvorfor du skal stikke av med festivalpass til Stavanger Rockfest. Og hvis du vinner, så må du love meg at du skal gå innom dårlig. Jeg burde sponsa meg for dette punktet.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker.

0: Selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrsjampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
5: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Metallica og Sad But True. Og klokka den tikker nådeløst mot ett. Det ikke mye tid vi har igjen før det kommer litt nyheter, trafikk og vær. Men vi skal innom både det brutale 80-tallet med Quiet Riot. Og skal også innom Hanoi Rocks Twisted Sister. Det blir ikke tema, men vi holder oss litt på 80-tallet nå, fordi det er noe varmt og trøstende med den tida hvor dressing var nytt, taco var sterkt, og løsmais, det var jo helt utrolig eksotisk.
1: Dette Halvor på Radio Rock.
0: Oh yes, og jeg anbefaler deg virkelig å stå opp tidlig hele neste uke og lytte til Stå opp med Jørn Kårstad her på Radio Rock, fordi du kan vinne billetter til festivalen Stavanger Rockfest, som går av stabelen om knappe to uker, altså. Lucifer og aktiv dødshjelp, for å nevne noen. Kanskje skal få litt av det senere her. Skal også tipse deg om at Morgenklubben på Radio Norge, vår søsterkanal, det vil si de ligger rett over gangen her, sånn at jeg synes det fryktelig tomt om dagen. De på sånn der busstur-turné, de. Så du skal få litt av stemningen, hvordan det på morgenen på Radio Norge her. Også litt etter hvert litt topp 10-liste, bare som litt godis på en lørdag.
1: Radio Rock.

Twisted Sister på Radio Rock. Det er ordentlig lyden av 1984 hvis du spør meg. Og kanskje vi skal bare holde oss i det året litt grann, og ikke bevege oss lenger om noen minutter enn 1983. Men Hanoi Rocks, dette bandet som stiftet bekjennskap med Mötley Crüe. Og det var ikke alt der som gikk like bra, men de rakk altså i 1984 å lage en homage, en slags hyllest til Creedence. Spill noe Creedence, det er jo lørdag.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
10: Steinsprut.
13: Rispilkass. 0909.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
3: Dette er Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Fra Use Your Illusion, to plater til Guns N' Roses Crepes, så vidt inn på 90-tallet. Det var Yesterdays, og nå blir det Todays og en oppdatering på nyheter, trafikk og vær. Så henger du med.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadd etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut personen. Personen var del av et turfølge som varslet nødetatene. Båten til de fire savnede fisketuristene funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav, og den har store materielle skader. Turistene fortsatt savnet, og letingen pågår for fullt. De utenlandske turistene la ut på tur fra Averøya i går formiddag. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på en 21. plass over 3,5 minutter bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag. På fylkesvei 5662 Askvoll i Vestland fergesambandet Værlandet-Askvoll innstilt på grunn av tekniske problemer. Og togstreik fører til over 90 innstilte togavganger på Øst- og Vestlandet i dag.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: System of a Down og Toxicity. Og det er jo ganske mange av dere som skal helle i dere toxic stuff til hele systemet. Shuts down natt til søndag. Men jeg håper du er såpass i form i morgen at du får med deg at jeg er her fra 10 til 2 begge helgedager altså, og spiller masse ekte herlig rock fra Muse og Hailstorm har de ventet. Det skal du få så fort som farken.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock. Radio.

0: Fighters Everlong, og en herlig klassiker til noe som kanskje kan bli det, fordi jeg må minne deg på at du burde stå opp tidlig til uka, for da skal Jørn Kårstad i Stå opp Radio Rock. Han skal dele ut flere festivalpass på morgenkvisten til Stavanger Rockfest, hvor du blant annet kan se Lucifer og dette bandet her da. Så Aktiv Dødshjelp kan du se på Stavanger Rockfest. De har en låt som heter Lørdag. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn å spille den etter at Jørn forteller deg hvordan du kan vinne festivalpass til Stavanger Rockfest.
1: Og du, fra mandag, vi ligger jo ikke ta helg uten å ha noe å glede oss til.
2: Det er klart.
1: Og nå er det på en måte mer deg der ute, noe du kan glede deg til, fordi vi starter jo rett og slett mandag med å dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest, der blant annet Glusfor og Graveyard kom i første helg av oktober. Har du noen vært i Stavanger?
2: Jeg har vært i Stavanger.
1: Du har det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ikke på konsert.
1: Nei.
2: Men kanskje det her er året?
1: Kanskje det
2: er
1: året,
2: ja. Kanskje det skal ta tur.
1: Kjenner du rykket i rockefoden?
2: Ja, ja, virkelig.
1: Hva ditt inntrykk da, til folk der ute som ikke nødvendigvis er Rogaland eller vært i Stavanger? Hva tenker du om Stavanger? Stavanger i oktober.
2: Ja, folk jo forferdelige.
1: Ja, det er implisitt. Må se fra det.
2: Ja, du har skrytt veldig av, altså, det er pizzerier der, det er pizzaer å få.
1: Ja, dårlig, tenker du dårlig?
2: Ja, det er dårlig, det stemmer, det som er sånn for
1: det må aldri glemme, det finnes ikke andre plasser, men med fight the power,
2: ja.
1: Litt som mot, som jeg mistenker om det skjer, så blir det fyrverker jeg får på ute, ikke sant? Så kommer sikkert Rogaland finner vei ut av det. Det var jo samme dårlig, så kom Domino's inn, det var sånn greasy bunn, det var ikke like bra, så folk bare, vi bringer back den franchise. Nå sist jeg var hjemme, ja, da hadde jeg dårlig.
2: Ja, selvfølgelig. Ja, men det har vært turen til Stavanger
1: Arena. Ja, det vil jeg nesten si. Det du kan gjøre, du sender en sms, kode rock, til 2033. Fortell oss hvorfor du skal stikke av med festivalpass til Stavanger Rockfest. Og hvis du vinner, så må du love meg at du skal gå innom dårlig. Jeg burde sponsa meg på det punktet.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite.
5: Joker, den gode naboen.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvor blåser lysene?
11: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feilsagen, og så

0: Nicole Kidman.
1: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
2: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
3: På Sisk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
7: Hold up on the range, do you love that?
6: Dette Radio Rock.

0: Oh yes, Blur og sang 2 på Radio Rock. Hvis du dobler det antallet så får du så mange låter til jeg rekker å spille før jeg overlater studio til Alex og Per. En bøtte med aper på norsk radio fra klokka 14. Da passer det vel bra å spille litt Kiss da med Crazy Crazy Nights. Så her på Radio Rock er vel Crazy ettermiddag også.
1: Dette Radio Rock med Halvor Johansson. Ekte rock.
0: Ja, du får være crazy da. På den riktige måten. Litt sånn som noen jenter som i utrykningslag sier at du må møte Marianne, hun helt crazy. Og Marianne, hun har tunika på vranga og spiste baconpølse før middag. Hun faen meg, hun crazy. Sånn crazy kan det være. Ikke være sånn ekte gæren, sånn som skremmer folk og sånn. Si trolig, vær høflig og lytt til rock. Og det finner du her på Radio Rock. Nå blir det crazy, crazy nights nå.

Crazy, Crazy Nights fra Kiss på Radio Rock. Vet du hva jeg akkurat tenkte? Jeg satt her i Radio Rock-studio og tenkte sånn, vet du hva, nå er det lenge siden at vi har hørt noe fra, eller på, Five Finger Death Punch. Og tror du ikke det dukket opp?

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager fra både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
4: overs. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
11: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
13: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Hand

0: helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

Dohast, Rammstein på Radio Rock, og Green Day skal komme med et lite tips før klokka blir to. Det er klart for Alex og Per. Det er gutta som skal følge deg videre utover i denne lørdags ettermiddagen. Jeg ser at de har AC/DC og Bowie til deg, så du er i trygge hender når jeg sier fortsatt god lørdag. Know your enemy før nyhetene her på Radio Rock. Ha en deilig, deilig lørdag og helg.

0: Her er VG-nyhetene. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske etter avtalen med USA om Grønland.
1: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Avtalen setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme Grønland i USA, mener også USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland. Han snakket om å kjøpe Grønland, han snakket om å invadere Grønland. Alle tingene per nå ryddet av bordet.
0: En kvinne alvorlig skadd etter en fallulykke med Romsdalseggen i Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut kvinnen. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. I studio Frodes de, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
0: Fylkesvei 49 Vika i Samnanger i Vestland er stengt etter en trafikkulykke, og fylkesvei 520 Juva Støl ved Sauda er stengt på grunn av fare for steinnedfall. 90 togavganger er stengt på Øst- og Vestlandet i dag på grunn av streik.

0: Og så gjengi den, Alex. Der er vi i gang. Alex og Per, og hjertelig takk til Halvor Johansson, som er på vei til hjem til Scarlett da, i Drammen. Hvordan går det med Alex?
1: Ja, det du glad av, vel, når han drar til Drammen.
0: Ja, ja, jeg jo det, vet du. Jeg har jo, jeg må ha, for øvrig fremføre en
1: etterfølt
0: unnskyldning til Halvor Johansson, som jeg i flere år har påstått ikke er fra Drammen, men fra Nedre Eiker, og, fordi han, det trodde jeg, men det var feil.
1: Hvor er Nedre Eiker da?
0: Ja, det er jo Mjøndalen og sånn, ikke sant? Men nå er det jo ikke noe som heter Nedre Eiker lenger, eller hvordan dette er, jeg skjønner jo ikke det her. Men han var oppvokst altså da bortimot 15 meter fra grensa til Nedre Eiker, så jeg trekker alt tilbake. Så,
1: akkurat?
0: Ja, det skal være rett.
1: Har du vært albada i Eiker?
0: Ja, det har jeg.
1: Var det fint?
0: Det var det sikkert, det var nok før jeg begynte på skolen, ja.
1: Ja.
0: Så, ja, hva med deg, var det sterkeste inntrykket ditt fra siste uke?
1: Det er disse teststedene.
0: Ja, har du vært på reise?
1: Ja, jeg har vært på reise.
0: Ja. Jeg vet at du har vært det, for at du har på deg en lue hvor det står Gausdal Treindustrier.
1: Riktig.
0: Så du har vært og... Ja, hva har du?
1: Jeg har knyttet vennskapsbånd.
0: Hva er papir laget av?
1: Papir?
0: Ja.
1: Pulp.
0: Nei, men altså bare svar det som er det åpenbare.
1: Men det er pulp.
0: Ja, greit, men hva kaller vi det når vi henger julepynt på det? Da kaller vi det et tre.
1: Ja, altså universets sjeldneste stoff.
0: Ja, så det er papir er laget altså da av tre. Hva er tre laget av?
1: Karbon.
0: Ja, men er det det?
1: Ja.
0: Er det ikke noe annet?
1: Nei, stort sett karbon.
0: Ja. Greit, nei, men da har vi det på plass og kan gå videre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men er det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
11: overs. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige. Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
19: Ja, det er ikke så rart.
18: Men vi er jo fornøyd.
19: Ja, ja.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
8: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: på David Bowies Starman. Dere som hører dette i podcast går dessverre glipp av den, men det den der
1: Det er beste låta.
0: Og visste du det, han har forklart selv at, eller kanskje du vet det, hva den er inspirert av, altså melodilinja i Starman.
1: Ja, det er jo Stjernemannen.
0: Det er, du vet, den der trollmannen fra Oz, Somewhere over the rainbow. Det er samme melodi, han sa det selv, han har tatt det derfra.
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Ja, altså, han hentet jo ting fra hvor som helst fra, gjorde det genialt, ikke sant? Så.
1: Og gjorde sitt eget, han var helt utrolig. Jeg elsket den låta, hele Ziggy Stardust-perioden.
0: Ja, visst. Jeg har hilst på det, både vi pratet med noen tatt noen, det var ikke du.
1: 5 years.
0: Altså, han bladde gjennom platene mine, hadde med 6-7 stykker for å få dem signert, den nyeste var Lodger, det er vel 78 eller noe sånt, tror jeg. Og da sa han, you have all the good stuff. Så det har jeg fra The Horse's Mouth. Men du ville si noe om trær.
1: Trær, ja. Veldig. Det som er så utrolig med trær er at det er det eneste av alle grunnstoff og alle ting vi har på jorden, så er det det eneste vi ikke har funnet i verdensrommet. Uansett hvor vi har lett, med web og alle disse teleskopene, så har vi aldri funnet trær.
0: Ja, men jeg er jo inntrykk av at det er ikke så mye av noe som helst noe annet sted heller. Altså, det er ikke bare trær som mangler, det måler jo alt.
1: Jern. Det er jo mer gull i verdensrommet noe annet sted.
0: Ja, ja.
1: Så det er masse, masse av alle mulige grunnstoffer, med unntak av trær.
0: Jeg har hørt at det er krekling på Saturn.
1: Det er ikke noe av det. Vi har aldri funnet det. Så det er det mest sjeldne stoffet i verdensrommet, er trær.
0: Ja.
1: Og det må du tenke på når du fyrer opp grillen.
0: Ja, det må jeg tenke på da. Også, men det jeg tenker på når jeg tar av med fly fra Gardermoen, særlig nordover, og ser ut vinduet, så ser du at Norge er bare skav. Altså, det er trær overalt. Og så lurer jeg på, alle plankene du kjøper på Maxbo, de er importert fra Sverige eller Russland.
1: Ja.
0: Altså, er det noe vi har her, så er det, hvorfor er det sånn?
1: For det er høyindustri, det er full fres. Du ser på Svalbard, når du er på Svalbard, så er det tømmerstokker overalt. Ja. Kommer fra Russland.
0: Ja.
1: Og svære lektere som har kantra, så er det bare rent ut, masse trær.
0: Ja.
1: Og der har de veldig mye av det.
0: Ja.
1: Veldig mye. Men det er den skogen som er litt farlig å hugge, for det er det vi kaller the seasonable forest.
0: Ja. Jeg synes det er,
1: og det er, det er de som skifter blader og sånn.
0: Ja.
1: Og det er hovedgrunnen til oksygen på jorda. Det er den skogen.
0: Ja, ikke sant? Sånn, på grunn av fotosyntese og det der.
1: Men, ja, og at den mister bladene, og at den gir masse oksygen når det er vår.
0: Men jeg tenker meg om, så har vi jo jævlig revet sånn statistikk når det gjelder trær i det landet her. Det ene er det der at vi har så mye av det, men likevel importerer vi jo da fra Russland og Sverige. Til og med juletræra kommer fra Danmark. Altså, hva er problemet?
1: De har veldig bra forutsetninger for å ha små trær.
0: Ja, og tretannpirkere, som vi var litt inne på i sted, de kommer jo tidligere fra oppe Flisa der. Men nå har vi jo flyttet tannpirkefabrikken til...
1: Til Monrovia.
0: Ja, ikke sant? Nei, nå er det nok. Alle gode ting er tre. Og hva er den eneste tretypen du har i Fredrikstad? Det er...
1: Halvtrær.
0: Det er det.

0: Dette er Alex og Per. Og Alex, hvor gammel var du da du innså at bjellene hadde blitt lengre?
1: Oi, det var veldig ung.
0: Ja, for det er,
1: ja, det er, å ha bjelleheng er noe helt fantastisk,
0: ja.
1: Fordi du får ekstra med testosteron i kroppen av det.
0: Ja, og det er jo sånn at for de som ikke allerede har oppdaget det, så er det jo sånn at bjellene, de blir lengre. Og ja. Gravity takes its toll. Så de oppsøker jo jordmagnetismen.
1: Ja, men jeg tror jeg var 18-17 16 år kanskje,
0: ja.
1: Da jeg måtte bytte ut undertrusen i dødsreshortsen for å få på en ekstra speedo. Så da hadde jeg jo antageligvis bjelleheng allerede da.
0: Ja. De bjellene dine har jo vært utsatt for mye rart.
1: Ja, men jeg likte veldig godt å løpe inn i en kald dusj før jeg skulle dødse, for da trakk bjellene inn i kroppen, ja. Og så kunne vi dødse.
0: Ja, for det er jo kroppens egen termostat.
1: Ja, det er akkurat
0: det. Ja, det er akkurat som kviksølet i gradestokken, det.
1: Ja.
0: Det går opp og ned. Så det var reis, ja. Men nei, altså, dette hadde jeg en diskusjon med, ja, det var Halvor Johansson som vi nevnte i sted faktisk, at, fordi han er 38, så spurte han da om han har, og da var han usikker. Så jeg tenker at det er noe som inntreffer sånn rundt 40, er det da de fleste oppdager at, nei, nå fikk jeg sånn pendelbevegelse her når jeg reiste meg litt fort opp, eller, ja. Ikke sant? Ja. Men,
1: og du må ikke forveksles med TSP.
0: Kan du begripe, hva betyr det?
1: Det betyr at det er mye trykk.
0: Ja. Tremendous sperm pressure. Ja. Det er noe du lider av hvis du...
1: Hvis du for eksempel har seilt over et hav.
0: Det er akkurat at du ikke har fått justert trøkket, da, for å si det sånn.
1: Ja. Det er helt riktig.
0: Ja.

0: Kjetil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
6: Støvtørking.
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
12: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
14: er
8: nå.
14: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No!
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
24: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
25: Fiskarhedenvillan.
24: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Dette er Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

0: helsestasjon å gjøre. Skal vi se.
1: Ja. Ja, men det er,
0: jeg får høre da.
1: Det er noe helt magnetisk ved Durek Verrett.
0: Hva da?
1: Hodet hans.
0: Er det magnetisk?
1: Jeg så når Märtha tok tak i hodet og skulle gi han en sånn kyss på pannen.
0: Ja.
1: Så holdt hun, ja. Men hun holdt rundt hodet hans.
0: Ja, men da ble
1: jeg
0: så irritert.
1: Og så klemte hun det sånn at det ble litt sånn innklemt.
0: Ja, jeg ble kvar.
1: Og jeg lover deg det. Han har sånn, han er liksom de svartes svar på Kojak.
0: Ja.
1: Han har akkurat den hodeformen.
0: Jeg skal finne frem en annen. Dette er vi ikke ferdig med, Alex. Bare så du vet det.
1: Nei, selvfølgelig er vi ikke det.

0: Dette er Alex og Per, og vi var midt i et ordskifte rundt den nye TV-serien Elias Alternativ Norge, hvor Märtha Louis og Durek Verrett og andre sånne sansigersker, spåkoner og folk utstyrt med tarotkort uttaler seg om hvordan verden egentlig er sett med det synet.
1: For forskjellige typer mennesker.
0: Morten Ståle Nilsen, som er anmelder i VG, skriver med under overskriften, vet du grann, slangeolje spesial. Dette, altså skriver han denne TV-serien, klarer kunststykket å være både bizarr og ulidelig kjedelig på en og samme tid. For et inntrykk at han ikke likte det.
1: Ja, men jeg tenker litt sånn B-film 1972.
0: Og dessuten så han i Aftenposten var vel som var, skulle ha seg frabedt, fordi at han mener at det er helt under kontroll av deltakerne. Kan ikke kalle det reality-serie når det egentlig bare er sånn sånn der pump, altså det bare prøver å, det er jo de to, altså Märtha og Durek som har det rent bestillingssak. Det er ikke ett kritisk spørsmål da.
1: Om det er noen fantastiske andre personer der.
0: Hvem da?
1: For eksempel hun som prater med hunder. Hun har jo vi pratet med før.
0: Er hun med deg?
1: Ja.
0: Hun som analyserte bikkja di. Ok, men da skifter jeg helt syv på, for at hun hadde helt rett når det gjaldt Happy, altså bikkja til Alex, som ble underlagt en samtale da, ordløs sånn da vi var. Det der, altså. Men hun snakket med bikkja uten at det var en lyd. Det så ut som bikkja konsentrerte seg. Men
1: det jeg gleder meg til er når hun prater med Durek uten at Durek behøver å si noe.
0: Ja, det hadde jo vært den beste samtalen når det land. Men han sier jo noe hele tiden da. Ja, så han snakker jo.
1: Ja, men han har noen nye ord nå som er litt mer sånn, som er litt mer av Afrika.
0: Okay.
1: Altså litt mer voodoo. Så du må plukke de nye lydene fra den nye serien.
0: Det skal vi gjøre med et litt lite øyeblikk. Nå må jeg ha litt luft, altså.
2: Alex og Per på Radio Rock.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter, som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
11: Ja, det ikke så rart.
10: Men vi jo fornøyd.
11: Ja.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
16: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk?
5: Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Ekte

0: Dette er programmet der du får greie på hvordan ting egentlig ligger an. Det heter Alex og Per, og vi kan ikke si at vi er enige om alt, Alex.
1: Nei, vi er nesten ikke enige om noe.
0: Jeg er jo så enkel, jeg, at jeg helt uten å sette et eneste øyeblikk av det har slaktet fullstendig den nye Alternative Norge-serien med Märtha Louise og...
1: Men jeg føler at du har blitt Durek. Så voksen at du har blitt litt satt. Du slipper liksom ikke det åndelige til. Du har liksom sagt at, nei, sånn er det. Så den steinen, den betyr ingenting. For den hadde jeg bestemt. Men den steinen betyr jo alt for Durek. Det er jo helt særlig, det er jo nøkkelen, er jo den steinen.
0: Ja, han kan ta, det han burde gjøre er å ta mange steiner i lommene, og så løpe ytterst på molon ned på kongen, og så hoppe.
1: Du er så slem. Det går ikke an å si.
0: Jo, jeg gjorde det nettopp.
1: Også... Da skal vi ha fritt ordprisen.
0: Neida, men han kan... Det som er så... Det jeg mener er helt jævlig, det er jo at de driver altså med sånn der snake oil business og lureri og bare piss og kom hit, så tar jeg en sånn krystall og legger opp på rosetten din, men, og så blir du frisk.
1: Men
0: og
1: noe av det nydeligste...
0: Ja, men det er jo lureri!
1: Ja, men noe av det nydeligste, det er heksene, når heksene kommer. Fordi heksene, de har jo funnet seg selv på litt annet nivå, og de er mer opptatt av å være litt sånn...
0: Du sier heksene som om det er noe konkret?
1: Primitive, ja, de er hekser.
0: Hvem?
1: Ja, nå husker jeg ikke akkurat hva de heter. Magika fra Tryll. Si at det er 12 stykker eller noe, 10-12. Ja, hvem,
0: altså, hva skal til for å være heks? Eller,
1: ja, da må du gjennom et sånt... du må gjennom en slags skjærsel som du har satt deg selv... Altså, og så må du samtidig ha kontakt med månen og med dyret i deg, så du må ofte velge et dyr da,
0: som du er. Hva er det med deg nå? Makan til vrøvel
1: har jeg aldri... Hva, det, ja, hva som ble sagt i programmet.
0: Så du mener da, altså, de 700-800 som ble brent på bålet eller drukna da på...
2: Det var det beste jeg har hørt.
1: Du er jo symbolet på en gammel mann.
0: Nå er det jo så nevmagnet at... det, hør nå. For noen hundre år siden så drev de og dyppet dem altså brant jo kvinnefolk som det var nebbete, eller drukna dem.
1: Altså, det ville du gjort nå.
0: Nei, jeg synes det er feil. Altså, fordi det med heks, det finnes ikke hekser, Alexander.
1: Da må du se på programmet, Pedro. Vi er hekser.
0: Ja. Ok, dagens nyhet. Det finnes hekser allikevel, så lås inn kosteskaftene dine. Hvis det er produsert borte, så vet du hva som foregår.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne er bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal i dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter i et bratt parti og er nå hentet ut med helikopter. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det sier USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det Store Bildet.
1: Det som er det egentlige målet til Donald Trump, som nå handler om at han skal eie dette for å eie det, for at USAs landområde, territoriet, skal bli større på kartet, at han skal fremstå som mektigere, at han skal skrive seg inn i historien, det får han ikke.
0: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
2: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres, fordi det er knyttet en prislapp til utfallet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Fotballlandslaget skal ta lærdom av klima under VM fram mot EM-sluttspill om 2 år, sier landslagslege Ola Sand. Blant annet slet Erling Braut Haaland voldsomt i kvartfinaletapet mot England. Du leser hele saken på VG.no. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
0: Fylkesvei 49 Vika i Samnanger i Vestland, der pågår det opprydding etter en trafikkelykke, og fylkesvei 520 Juvastøl ved Sauda er stengt på grunn av fare for steinnedfall. Fergestrekningen Værlandet Askevold, fylkesvei 5662, er stengt i begrensninger på grunn av tekniske problemer.

0: Alex, nå er jeg så irritert på deg også, at...
1: Vi skal få en sjanse til, altså vi kommer jo ikke videre, for vi har hengt oss opp i dette alternative Norge-programmet som du har sett og jeg ikke har.
2: Ja, men nå,
1: og jeg som har rett mener altså at her er bare piss og lureri og helt ubrukelig på alle tenkelige måter.
2: Akkurat nå har du tatt rollen til Trump i dette programmet.
1: Si det en gang til da.
2: Altså, nei, men jeg må si at det,
1: det er jo... har jo ikke det, jeg bare... Men det er dritt i det. Men, er det noe annet... Altså, ok, da, Durek og Märtha Louie, altså, de er jo lost for all fremtid, men er det noe annet som foregår der som er severdig da?
2: Ja, Durek og Märtha har jo sin avdeling i programmet, og de bærer det helt sikkert, men det er jo alle de andre, de som er rundt dem. Ja, men, alle de andre som er med i den serien.
1: Ja, og ikke begynner å snakke også... om hekser igjen, for det orker jeg ikke å høre om.
2: Jo, men jeg synes jo heksen er veldig... Jeg har jo vært på sånn heksefest før, og ja. Det er, jeg kjenner jo jenter som er hekser.
1: Ja, og det rimer på et annet ord som ekser, men det er noe, en helt annen historie. Ja,
2: du
1: men...
2: kan plutselig ha vært å ha til en heks som er en heks. Men det er litt alternativt da, Pedro.
1: Ja.
2: Og du skal ikke ha så mye sånne motforestillinger mot det, eller fordommer. Du må virkelig bare la deg rive med.
1: Nei, det gjør jeg ikke, men jeg kan jo le godt av andre. Ikke med, nei, av. Det var en som hadde kledd seg som ulv og stod og ropte inn i skauen, eller hva sa du?
2: Ja, det var jo flere dyrelyder.
1: Ja.
2: Jeg reagerte på de hun ene hadde valgt å være ape. Og hun ble ikke helt enig med seg selv om hva en ape, hvordan en ape skriker, eller hvilken lyd som kommer fra aper. Men, og det var så gøy når hun skulle liksom finne seg selv via dyrelyder. Da koste jeg meg, ass. Det er jo veldig sånn deilig og åpent. Ja. Og du får jo utløp for veldig mange sånne ting som du kanskje har stengt inne, da.
1: Ja.
2: Og jeg må også si det at når Durek møter han, karen fra Molde, eller hvor det var, og Durek styrer han bare ved hjelp av ord og lyder, og så spretter han opp og ned i senga, og når han våkner igjen da, etter kanskje et par timer,
1: så har
2: han funnet seg selv.
1: Ja,
2: han føler at han selv er brukt.
1: Ja.
2: Okay. Maken!
1: Men jeg skal ikke gi motstand på at den dama som føler seg litt som en ape, for at genetisk så har hun jo faktisk litt rett i det, men så vil jeg også understreke at vi har opp til 60% parallelt DNA med gjær. Så det er noen som faller mer i den kategorien da.
2: Ja, eller glassmannet.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
17: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
16: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
17: You better get ready.
18: I'm scared for you.
19: No, no. Keep running!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
16: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
16: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
23: Hva skal vi ha til middag?
24: Chicken McNuggets.
23: Hva sa du?
24: Nuggets.
23: Litt annerledes.
24: Nuggets.
23: Nuggets.
24: N-U-G-G-E-T-S.
23: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
8: av det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas, bankersten.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
18: Støvtørking!
19: Overvasking!
18: Rengjøring!
20: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
21: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Der ringer ut, ja. Dette Alex og Per, og til min store forbløffelse så droppet Alex en liten bombe her nettopp. Det skulle handle om krokodiller, men det viste seg at det du sa var altså at nå i helgen så tok du noe som var tilsvarende en krokodille i Norge.
1: Ja, men jeg slapp en bombe. Det var ikke bomben. Nei. Fordi den bomben jeg slapp, det var i Alle mot alle studio.
0: Åh.
1: Hvor jeg var på toalettet, og så klarte jeg å blogge hele dagen. Og det tror jeg, for det var ingen flere som kunne gå på.
0: Hva får du tette av hele armaturet?
1: Det var Jon Almås, alle var det.
0: Og det,
1: og det var bare jeg glemte litt.
0: Nei, men,
1: det var den dagen.
0: Den dassene på Alle mot alle er ikke dimensjonert for deg, liksom.
1: Det er danske dor, altså.
0: Ja,
1: det. Du må ha noen ordentlige dor her.
0: Ja, men var det bomben,
1: da, for at du sa det. Nei, krokodillen.
0: Ja.
1: Bestemor, altså jeg bor jo i Bærum, og så har jeg hytte i Oslo.
0: Ja.
1: Og det er jo veldig uvanlig.
0: Ja.
1: Vanlig er å bo i Oslo, og ha hytte på Norefjell, eller hytte et eller annet. Men å bo i Bærum og hytte i Oslo, det er ikke akkurat 10 minutter å kjøre dit da.
0: Ja.
1: Men der kom jeg opp, og da hadde bestemor funnet at hun skulle kaste masse søppel.
0: Ja.
1: Så hun hadde bært ut svære esker,
0: ja.
1: Og jeg kastet opp i sånne return bags.
0: Ja.
1: Så jeg dro opp disse return bags, og plutselig så sto jeg med Norges største krypdyr i hånda, salamander.
0: Nei.
1: Jo, og jeg hadde den i hånda.
0: Jesus.
1: Så skal jeg legge den ut.

0: Nå det tid for Tettsted. Den ukentlige kåringen av det Alex mener det beste tettstedet den uka da, i Norge. Har du vært på tur?
1: Jeg har vært på tur. Dette er jo, det er jo, Norge har jo så fantastisk masse fet tettsted. Det er ikke til å tro. Og det er jo, når jeg er på havet og seiler rundt omkring, så er det lettest å se dem, fordi mange av dem er faktisk i tilknytning til kysten.
0: Ja, altså det, hvis Finland er de 1000 sjøers land, så er Norge de 10.000 tettsteders land.
1: Ja, men Norge har faktisk over 10.000 sjøer også.
0: Har vi det?
1: Så vi burde vært de 10.000 sjøers land.
0: Ja.
1: Faktisk Norge har over dobbelt så mange sjøer som Finland.
0: Ja, altså, eller Norge, landet som har mye mer enn Finland av alt.
1: Norge, et land i universet.
0: All right. Kom igjen, smell på, hvor skal vi?
1: Ja, vi skal langt nord til et fantastisk sted som jeg hadde konsert med, sammen med Petter Wavold, han som lagde låta Erlengte hjem. Jeg lengte hjem til Trøndersk jord, til Trondheim by, der hvor jeg bor.
0: Ja, ordentlig, men vi skal enda lenger nord enn Trondheim.
1: Jeg lengte hjem! Nei, vi skal ikke så mye lenger nord, vi skal egentlig bare rett ut i havet derfra. Og det er et sted hvor jeg hadde konsert, på brygga. Og det stedet har jeg liksom alltid gått og tenkt på, at det er sånn himmelsk sted, som på en måte ligger veldig godt beskyttet av naturlige årsaker. Fordi det er to øyer. Den ene heter Ulveøya, og den andre heter Fjellværsøya.
0: Ja.
1: De ligger på hver nordsiden og sørsiden av dette tettstedet, og der hadde vi et show, og jeg tror ikke Casino Stil var med, og det var herda stod i taket, og ordentlig bra trøndersk sted, som du både kan komme med båt og med bil.
0: Ja.
1: Og da må du dra ned på brygga der og...
0: Hvis du har vært på fest der med Casino Stil og forskjellige, det er en rockhistorie fra den, det noe gærent må ha skjedd der.
1: Ja, det skjedde masse gærent, men det er jo helt umulig å huske det, for det er jo så mye som skjer
0: altså,
1: på en gang.
0: Casino Stil eller Stein Groven, som er den eneste, i hvert fall som jeg vet, som har slått ned Freddie Mercury.
1: Ja, og som har hatt sånn
0: skjørbuk. Ja, den eneste på de britiske øyene som hadde skjørbuk de siste 30 årene da. For han hadde fullt lemt i sin kur og bare levd på
1: whisky. Det var de siste 100 årene.
0: Nei, var det. Ja, ja, det var fantastisk.
1: Her var jeg da altså sammen med dette utrolige bandet og hadde en opplevelse.
0: Ja.
1: Og skal da kåre dette til ukens tettsted. Og da er det bare å holde seg fast. Dette her er jo Hitra kommune.
0: Oh.
1: Men tettstedet heter Knarrelagsund.
0: Den vinner bare på navnet. Det var mange stavelser.
1: Knarrelagsund.
0: Knarrelagsund, ja.
1: Og der ligger Knarren. Ja. Og Knarren, det er der vi har fest.
0: Ja.
1: Og der kan du komme inn med båten din og kose deg. Du kan dødse fra brygga, det er rent vann.
0: Ja, altså, ja, og Knarr, det var jo den første båten som var i USA. For at det var Knarr, det var båttypen Leif Eriksson hadde da han seilte over.
1: Ja.
0: Så dette går langt tilbake, ja.
1: Det går langt tilbake,
0: ja. Knarrelagsund, ukas tettsted, den likte jeg, Alex. Veldig bra.
1: Gratulerer med dagen.
0: Knarrelagsund. Alt gjør det her med Knarrelagsund, det sier seg der. Bare ekte rock. Radio
2: Rock. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar.
5: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Vet du, nå fikk jeg en lys i det her.
9: Åh, er det å kjøpe en sånn, skal vi si, en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, da skjønte du det.
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: More. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
17: Gratulerer, kjære Tore.
18: Hvorfor blåser lysene?
17: Gratulerer med dame. Elsk deg da.
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
20: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
21: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Det vi som spiller ekte rock.
22: Bare ekte rock.
23: Dette Radio Rock.

0: Dette er Alex og Per, og det har blitt mange sterke inntrykk her. Knarrlag, ja, hvis vi har lytter, hvis ikke alle har kastet seg bilen på vei til Knarrlagsund.
1: Ja, det synes jeg vi skal møte. Skal vi ha Pedro-dagen i Knarrlagsund? Skal vi tenne bål? Og så skal vi prøve å komme i kontakt med litt ånder og litt sjeler.
0: Ja, det var det som tok litt råta på oss. Det ble bare prat om den der åndelighetsserien til Martha Louis og
1: Durek. Hvor åndelig er du, Pedro? Er du kristen?
0: På kristen, altså det vil si at jeg tror på ting som ikke kan bevises. Nei, det stemmer ikke.
1: Du er satanist.
0: Du trygler noen ganger om juling, Alex. Det fører du. Careful what you wish for.
1: Satan, Pedro.
0: Åh, jeg blir egentlig mest irritert på meg selv, for at jeg faller for det der samme trikset hver eneste gang. Det er det vi prøver bare å få forbanna. Ja, det er jo nesten ingen som klarer det, annet enn deg da.
1: Ja, men du har et stort hjerte, du, Pedro.
0: Ja, men ja, men det
1: du er egentlig bare snill, du også.
0: Ja, det er sant, ja, den går, jeg går heller for den, ja. Så jeg kan bli jævlig forbanna.
1: Knarrlagsund.
0: Tror du det har vært noen slåsskamper der, eller?
1: Ja.
0: Fy faen. Jeg er på å dra dit, ass. Nei, for vi skulle jo også bre Danmark og dra til helvete i denne episoden her. Det fikk vi aldri tid til. For de innbiller seg at de skal rappe Ståle Solbakken.
1: Ja, men de også innbiller seg at de skal senke russiske krigsskip ut i havet.
0: Nei, det får ikke til noe som helst. Har du hørt den der fly on the wings? Det er eneste de får til. Men ellers så har de jo da rappet alt annet herfra. Altså alt sørgelig i grunnen rundt Kåkesberg. Du prøvde jo rappe Tordenskjold og Holberg.
1: Ja, men
0: Holberg,
1: kanskje det var nettopp det som er mitt poeng, at kanskje du skulle klede deg ut som Tordenskjold og gå og ordne opp.
0: Ja, det, altså noen må si fra.
1: Ja.
0: Det er Ståle Solbakken, han bare gi faen i, altså det er vår mann. Selv om han har vært i København før.
1: Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja. Ja, vi er tilbake igjen.
1: Vi må også takke Research, Eminent Research fra Canyon Pants.
0: Ja, han har nå vært 14 dager på Knarrlagshaugvikfjord.
1: Ja, Knarrlagsund.
0: Og kortlagt det miljøet der. Knarrlagsund. Ja, det, dit skal jeg, ass. Og hvor vi skal neste uke, det vet vi ikke.
1: Nei, det vet vi ikke.
0: Hva skal du fylle den neste uken med sånn ellers?
1: Ja, det blir jo tettsteder da, at jeg kommer jo til å reise litt rundt.
0: Ja.
1: Nå er det jo mye Finnmark da, som står for tur, eller Finnmark og Nord-Norge, kanskje Troms
0: også. Ja, og så skal du kanskje spille inn flere episoder med Alle mot Alle da, hvis det, eller det vil si hvis de har fått staket opp dassen her da.
1: Ja, for det var ikke så særlig stolt øyeblikk, altså.

0: ACDC på Radio Rock. Stiff Applelip. Alex has left the building, og det eneste som er igjen er en eim av, ja, hva er det? Jeg lurer på det der. Sånn Yves Saint Laurent, og litt sånn gammel skaubobblejakke. Han ute på byen, si fra hvis du ser den, så kommer jeg etter.
1: Her VG-nyhetene. Det igangsatt livreddende innsats etter en sykkelulykke på en gang- og sykkelvei i Fredrikstad, opplyser politiet. Personen skal ha falt av sykkelen, ambulanse og helikopter sendt til stede. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske, etter avtalen med USA om Grønland.
2: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Høyesterett skal for første gang avgjøre hva særlig uavhengig stilling innebærer i arbeidslivet. En byggingeniør krever nemlig 460 000 kroner for over 1000 ubetalte overtidstimer. Les hele saken på vg.no. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen eritreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Han fyller for øvrig 26 år i dag i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
1: Fylkesvei 520 Juvastøl ved Sauda er stengt for under fare for steinnedfall, og fergestrekningen Værlandet-Askvoll på fylkesvei 5662 er stengt for under av tekniske problemer. Togstreik fører til mange innstilte avganger på Øst- og Vestlandet i dag.

0: Iron Maiden, The Number of the Beast. Eller som vi pleier å si her på Radio Rock,
1: 666.
0: Det, det litt smartall, jeg ikke så god i matte. Det jeg vet derimot er at Queens of the Stone Age, Thin Lizzy og Bad Religion er på vei om utrolig kort tid her hos oss.
2: Bare ekte rock.
1: Per Hustad og Radio Rock.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
7: Ja.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt, litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Hå!
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Skal vi leke familie?
1: Ja, gøy!
19: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
19: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
19: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
19: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Finn Lise på Radio Rock. The boys are back in town. Og den byen de var tilbake i 1982, det var Drammen. Vi spilte der både i 1981 og 1982, nemlig. Og dermed så utviklet jeg tidlig en kjærlighet til det. Jeg elsker Finn Lise. Det så party. Ja, det lørdag dag, så det jo opp til deg hva du vil. Ja, mens du tenker på det, så har jeg noe bra musikk til det her. Både Rammstein og Foo Fighters og Bad Religion om veldig kort tid. Queens of the Stone Age aller først, for de har rett og slett ikke peiling på noe som helst. Radio.

Bad Religion, 21st Century Digital Boy. Ja, det skal ikke mange øl til før det blir vanskelig å si det der. Ja da, nå det Foo Fighters her, og det betyr at det ikke noe grinning, det ikke noe klaging, det ikke noe furting, det your favorite toy, så vi ikke hører noe sånn ne, ne, ne, ne, ne.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørgen. Så er vi klar for å starte uka med deg fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Glucifer, Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager for både Cheap Trick og Nine Inch Nails. Ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
6: Men vi jo fornøyde.
7: Ja.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En limrik.
11: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
16: No, no. Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
24: Dette er Radio Rock.

Rammstein, Mein Herz brennt. Mein Herz brennt? Hva blir det på norsk? Radio Rock. Jo da, Mein Herz brennt, det må bety leiebilen min har tatt fyr. Dad joke alert. Dette Radio Rock, hvor musikken mye bedre enn vitsene. Snart Evanescence og Audioslave, og aller først nå, Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
19: Dette Radio Rock.

0: Evanescence på Radio Rock Going Under. Rar ting å kalle bandet sitt for Evanescence. Det betyr et blaff som bare er et øyeblikk, og så er det bare borte igjen. Det er ikke sånn du vil at bandet ditt skal ende opp med å være. Well, nå skal vi videre her fram mot nyhetene med Liquido, en låt som heter Narcotic. Jeg lurer på hva den handler om, ja.
1: Det handler om tollen EU kommer til å ilegge Norge på ferrolegeringer.
0: Og er det sånn det er?

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Liquido fra Tyskland, tilfelle du ikke visste det. Narcotic her på Radio Rock. Og klokka har blitt helt nøyaktig midt på streken, sånn cirka rundt omkring fem. Da på tide med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier i podcasten det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
2: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, jeg mener, det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning i media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han det.
1: En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalsegen i Møre og Romsdal i dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter i et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Regjeringen vil gjøre lærerutdanningen mer spisset med fokus på lesing, skriving og regning. Statsrådene Erlend Fuglesnes og Kari Nessa Nordtun presenterer nå nye rammeplaner for å bedre lærernes kompetanse. Du leser hele saken på VG.no. Tottenhams to første Premier League-skåringer for sesongen hjalp lite hjemme mot Aston Villa i dag. Bortelaget hadde nemlig allerede skåret tre, og Spurs står nå med to poeng etter fem kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock og i Radio-appen.

0: Metallica som gleder seg til Halloween. Det må være selveste Halloween-låta fremfor noen, ikke det da? Det aldri en lørdag for øvrig uten Metallica her på Radio Rock. Det der var Master of Puppets. Hvem vil du ha som din Master of Puppets?
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no. Og tjene miles på hele reisen.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
16: Ok, men det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
22: Hold up on the range, do you fucking love that?
20: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

Paramore, Misery Business, eller som vi sier i Drammen, der gikk det på dunken. Radio Rock. Dette Radio Rock, Per heter jeg, og hva sier du til å øke partyfaktoren litt da? Altså, da det jo ingen som fungerer bedre enn de her. Det verdens beste partyrockband. Det det kommer alltid til å være det. Kommer aldri til å bli enig med noen som mener noe annet. Dette Kiss og Rock and Roll All

er så fett med Kiss. Yeah, rock and roll all night. Og her er det full fres på vent litt grann. Nå begynner det å bli litt dramatisk her nå. Radioen sender første episode i serien Hellraiser. Vi går inn i handlingen der en tilbakestående mann har funnet noe å bruke livet sitt på. Rock and roll! Ja, det var veldig ufølt, som sagt. Nå til Ossi på Radio Rock.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pack egg fra Rema 1000, halvandet i treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3...
12: Er du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steik i god knas. Bankerstein.
15: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Break. Linkin Park, One Step Closer. Men hva er nå dette for noe da?
1: Det er Radio Rock.
0: Sånn var det, ja, det var derfor jeg visste det var derfor jeg hadde finnet fram. Det blir partyrock altså. Det blir en AC/DC til og litt CC Top. Det er litt ego av meg, men det er liksom bare for å få litt fyr i bua. For jeg begynte å bli litt sånn seier Schwartzen her og trenger få litt fart i sakene. Litt Volbeat lenger nå forresten. Men nå først til Ukraina, der stod det et slag for Snør 144 år siden. Det var da The Charge of the Light Brigade. Veldig sånn helt historie der om en bitteliten engelsk avdeling som stod imot trøkket fra ja, noen andre. Det har i hvert fall blitt til Maiden-låta The Trooper.
2: Radio Rock.

The Trooper og Iron Maiden. Ja da, nei, litt mer jern her nå. For nå nærmer vi oss kjørelåter her. Nei. Ikke sant? Bare få den rette stemningen her. Og... Det sanne bensinbil, ass. Det noe med det. Det ingen som lager sanger om elbiler.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
7: Fiskarhedenvillan.
6: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
8: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
9: Steinsprut.
10: Risbilglass.
11: 0909.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
13: Men vi jo fornøyd.
14: Ja.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
20: Hei, bellboy fra hotels.com.
21: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
20: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
21: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
20: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
22: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

var så digg med ACDC. Oh, hard as a rock. Det sånn man ønsker å våkne hver morgen. Og så tar man seg en tur ut i bilen. Nei, jeg litt sånn opphengt i 1, 2, 3, 4 boogie og kjørelåter akkurat nå. Og da ingen som bedre enn ZZ Top sin Gilly All Your Loving. Jeg kjenner lukta av bensin og krutt og varm asfalt og... Nei, så nå skal jeg ut og gjøre akkurat det. Og så får du klare deg selv med mer av den aller beste rocken som kommer rett etter nyhetene etter ZZ Top.

0: Her er VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein er blitt nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier i podcasten det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
1: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, men det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning i media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han det.
0: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
2: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
0: Reporter var Miriam Halsvik. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen retreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Seare tok dermed et sensasjonelt gull i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
4: Det vi som fyller helgen med ekte rock. Rock. På Radio Rock og i radioappen. Radio.

0: hadde funket I Bayern nå, det her, altså.
1: Ja, veldig. Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke jeg.
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
6: Støvtørking.
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
15: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det er det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager fra både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag?
5: Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Right Price Times, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
11: Jeg tykker den var Right Price Times.
12: Ja, hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
15: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
15: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock.
16: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men passordet, hva var
4: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: More. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Du hører på de vindusviskerne?
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Husker du å åpne garasjedøren?
8: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggetorget?
15: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
20: I'm scared for you.
21: No.
19: Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
22: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
18: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæblæser.
12: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
15: Would you look at that? That's amazing.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekker Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ok? Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
22: Gratulerer, kjære Tore!
23: Hvorfor blåser lysene?
22: Gratulerer med dagen! Elsker deg da!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
24: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
25: Right Price Times kundeavisen.
26: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
13: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
16: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det.
18: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskareden Villan.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det ikke så rart.
8: Men vi jo fornøyd.
9: Ja.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Nå kan du bestille med KLM og fly til
13: Barcelona,
12: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du hører på de vindusviskerne?
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.
13: Dette er Radio Rock.
15: Undert lieben, glausen, globen.

0: Valpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms-kode ROCK til 2033. Man pleier bursdager for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik i god knas. Bankersten.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: filter, så velg norsk når du kan. Samme norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: Move, move. Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Oda bare klemmer inn at
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Ekte rock. Det er det vi driver med.
5: Bare ekte rock.
6: Dette er Radio Rock.

0: Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayer nå, det her? Altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Mamma,
14: ja?
13: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Vi snekkes.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget mer til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
21: Mamma,
22: mm?
21: Hvor pappa?
22: Han skal rydde I hagen.
21: Men han ikke der.
22: Å, da han selvfølgelig på.
21: Biltema, wow!
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow.
23: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
24: Fiskarhedenvillan.
5: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock.
4: Radio Rock.

som fyller helgen med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen. Radio.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får takoprodukter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får takoprodukter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.

0: meierier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
4: Ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.

0: Fast til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
8: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
8: Jeg har sett meg en link.
12: Hva skjer? Nei!
13: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Nå kan du bestille med KLM og fly til
17: Barcelona,
16: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
20: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
19: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
20: You better get ready.
21: I'm scared for you.
22: No, no.
20: Keep running!
19: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
19: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
23: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
19: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
25: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
24: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket I Bayern nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000 har

0: Vanlig treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskareden Villan.
2: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
8: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge inn bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
3: er bra. Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dam! Elsk deg, Anna!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift er nå.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Mamma,
6: ja?
5: Hva er tre steder borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
8: All up on the range, do you f***ing love that?
7: Dette Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
3: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Right Price Times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
6: Men hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggetorget?
12: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggetorget.
13: Vi snekkes.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
19: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Så vi er klar for å starte uka med deg fra og med mandag klokka 7. Da skal vi dele ut festivalpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen, Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig.
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
8: No. Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
0: er blått i lysene!
13: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift, en

0: helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
10: Dette er Radio Rock.

0: det hade funkat I Bayern nå, det altså,
1: ja, veldig. Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, Isabel.
12: Hei.
10: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
10: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
10: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
13: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det det vi driver med.
15: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det vi som spiller ekte rock. Hva?

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager fra både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Right price tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
5: Ja.
4: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens 60 navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Støvtørking.
3: Vasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på Byggtorget?
7: Ja, Byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Høsten er her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio
13: Rock.
15: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det er sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Right Price Times, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
4: Heter ikke den bare Right Price Times?
5: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens ekste navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
8: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager fra både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Right price tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
7: Heter ikke den bare Right Price Styles?
8: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
8: Ja.
7: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20%

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Right Price Times, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
1: Jeg tykker den var Right Price Times.
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens 16 navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Radio Rock.
10: Radio Rock.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk podekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggetorget?
12: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggetorget.
13: Vi snekkes.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Right Price Times kundeavisen.
16: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdager for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva er tre steder borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Dette er Radio Rock.
10: Ekte